Odlično, dobro jutro vam želim. 6 sati je točno u Bulju, kaj se veli. 10. listopad, 10.10.2026. Tu bi imali numerolozi što reći, a i psihijatri, moram priznat. Ivana Hegeduš i ja za sad sami vas pozdravljamo iz, i naravno Željko Barba kao glazbeni, Ivana za tonskim pultom, moja malenkost za mikrofonom. Priključit će nam se još mnoštvo lica, osoba, ideja i radnih zadataka kroz ovo prije podne. Do 12 sati smo s vama. Dobro vam jutro za početak. Ništa se loše ne sprema, koliko god su ovu subotu ogovarali, mada pretežno oblačno, povremeno s kišom je u najavi, češća u drugom dijelu dana, oko 16 maksimalna temperatura, što i nije tako loše za ovaj dio godine. Od ponedjeljka ide grijanje, ako sam dobro shvatio, pa neće biti ni zime. Dakle, nema zime je naš moto ovog jutra. Dobro jutro, dobro došli na Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Sve što voliš uz domaću kvalitetu pronađi u Ravlić mesnicama. Do 21. listopada očekujete carsko meso s hrvatskih farmi po 3,49 eura po kilogramu, jeger po 3,39 eura, slaninska kobasica po sjajnih 2,69 eura po kilogramu i pregrš dodatnih akcijskih cijena. Tvoj omiljeni Ravlić mesar te očekuje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

čekaj me i ja ću sigurno doći. Samo me čekaj dugo. Čekaj me i kada žute kiše noći ispune tugom. Čekaj i kada vrućine zapeku i kada mećava briše. Čekaj i kada druge nitko ne bude čekao više. Čekaj i kada pisma prestanu stizati iz daleka. Čekaj i kada čekanje dojadi svakome koji čeka. Čekaj me i ja ću sigurno doći. Ne slušaj kad ti kažu kako je vrijeme da zaboraviš i da te nade lažu. Nek povjeruju i sin i mati da više ne postoji. Neka se tako umore čekati i svi drugovi moji. I gorko vino za moju dušu nek piju kod ognjišta. Čekaj i nemoj sjesti s njima i nemoj piti ništa. Čekaj me i ja ću sigurno doći. Sve smrti me ubiti neće. Nek rekne tko me čekao nije, taj je imao sreće. Tko čekati ne zna, taj neće shvatit, niti će znati drugi, da si me spasila ti jedina čekanjem svojim dugim. Nas dvoje samo znaćemo kako preživjeh vatru kletu. Naprosto, ti si čekati znala kao nitko na svijetu.